Och tjocka, och tjocka på långa tutsar. Det kommer jag tutsa. Och tjocka på långa tutsar. Det kommer jag tutsa. Det kommer jag tutsa.

Och sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, s